0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Hei, dette er Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer er det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: you so much. So this next song is a song that I wrote about my firstborn child, who's 15 now this year. It's a love song, I suppose. Yeah.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
2: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Hmm.
3: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
4: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
3: Ja, det derfor ekstra har det
4: dere... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
5: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos

0: har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lompe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig måte.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
8: Nei.
2: TV-kos.
8: Nei.
2: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Hei, dette Bernt Olav Olunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mattig gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesida våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.

Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolen.

0: ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret to ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær i dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

På mandag morgen blues atter en gang. Stein Ove Berg som åpner endelig morgen den mandagen her, 1. juni. Tenk på det, I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. 1. juni, det markerer også startskuddet for årets sommerleskampanje. Nå det mange barn og unge som skal ja, pløye seg gjennom mange spennende bøker gjennom sommeren. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Golden.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I uken til fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb I Hamar Teater, kritiker hos og prisbelønte Anda Ueland, populær musikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden med ulike artister på scenen hver kveld. Og så det musikkstudentene ved Universitetet I Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året I Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postyrebygge og Gaute går på scenen I Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppes I verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
1: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og biblioteken jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
0: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det I år?
1: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
0: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, og at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
1: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

Det ble dramatisk I går ettermiddag da en ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell. Det skjedde på Riksvei 2 nord for Kirkenær ved 14.30-tida. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader, men store materielle skader på begge kjøretøy som var involvert. Politiet oppretter sak på hendelsen I går ettermiddag. Det blir ganske snart lokale nyheter, men før det, her U2 og Beautiful Day. The

0: Endelig morgen. Jeg ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skya eller delvis skya vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken Som ble til en krangel Ved kjøkkenbenken Som ble til en Ved kjøkkenbenken Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon Om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor Ja, en endring Fører ofte til flere Da det fint å vite at LO-favør Gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO-favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
7: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
0: Endelig morgen. Jeg ruller og går med Elverum bil.

mitt eget speil. Chris Holsten, smil i ditt eget speil, var det du hørte her i Endelig Morgen. Vi skal ta en titt i politiloggen på helt vanlig vis etter Cher og If I Could Turn Back Time.

I Could Turn Back Time fikk du her. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes om store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I Innlandet.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. I studio nå så har vi leder I komiteen for helse og omsorg I Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er et tøft ordlag ute blant annet I sosiale medier om dagen.
1: Ja, det dessverre det. Og det synes jeg synd. For det jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det ikke om å skyte på oss politikere eller noen ting. Det noe med at vi I fellesskap skal løse en utfordring som kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva utfordringen I Elverum kommune?
1: Utfordringen I Elverum kommune rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet at alle blir eldre, det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da det sånn at da må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned sætere, det jo egentlig allerede vedtatt I økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg I Elverum kommune til omsorgsboliger. Det fremtiden?
1: Ja, det nok fremtiden. Fremtiden at vi må nok bo lengre hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderommen vår alle sammen. Og se hvordan vi skal gjøre det. Og så det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen. For det kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og hvor skal vi ha folka våre som hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Og så det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg hva det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært I avisen og fortelt litt om det, men det viktig å få det på norsk. Altså det mye språk og kanskje mye forkortelser her, som vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette
0: Det hele bunner jo ut I at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det ikke bare snakk om penger. Det snakk om folk. Og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt som det I gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner I sentrum.
0: Men det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for en kommune. Noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge tar risikoen og bygger, og så må vi gjennom kommune ta over eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det viktig da. Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være I festsalen I Rådhuset. Viktig at alle kommer, vi serverer kaffe, vet du, og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så at vi I komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis noen som ikke tør å stille de spørsmålene, så kan de stille spørsmål etter møtet.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var

0: Har nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Endelig morgen presenterer seg Elverum Bil som kjøper og selger.

I just might, Bruno Mars I endelig morgen, cirka 8:08, den mandagen 1. juni som vi skriver I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10 I formiddag. 1. juni, det starten på sommeren det, men det også verdens melkedag, en FN-dag som har vært å markere. Og det mye vi vil ha savnet hvis melka blei borte, det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. For underholdningsguiden, dette TLC og No Scrubs.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvall her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner på innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I uken til fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb I Hamar Teater, kritiker og prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden, med ulike artister på scenen hver kveld. Og så det musikkstudentene ved Universitetet I Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året I Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute går på scenen I Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppested Verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånd I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Åh, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det blir slutt på melk? Det her skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter.
1: Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for at jeg må tilstå det, altså jeg veldig glad I melk.
2: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette her en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melk hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blåmuggost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken, og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen. Da.
0: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

Daisy såg Katy Perry. Flere store idrettsprestasjoner I helga, både for selvfølgelig landslaget I ishockey, men også lokalt her I innlandet. Storhamar, de sluttspillmestere I håndball igjen. Gratulerer med det. Laget slo Sola 28-23 borte I går etter en forrykende åpning der Storhamar ledet 10-2 etter drøyt 13 minutter. Sola kjempet seg inn I kampen igjen, men kom aldri nærmere enn 3 mål I andre omgang. Anniken Obaidli ble viktig for Storhamar, blant annet med flere skåringer I tomt mål I fra egen banehalvdel. Dermed så vinner Storhamar finaleserien 2-1 og kan juble for et nytt sluttspillgull. Gratulerer til Storhamar. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Kajan Der, Sola Skinn. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det pågår en het debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. Kommunen står ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Kommunens leder for helse og omsorg, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet, peker på at institusjonsbasert omsorg må vris mot flere omsorgsboliger. Onsdag inviteres innbyggere til folkemøte I festsalen på Rådhuset, hvor de kan stille spørsmål og få informasjon om planene for framtidens eldreomsorg.
2: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere, og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
1: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
1: Brannvesen og politiet rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
14: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
15: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle I endelig morgen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten etter Vanessa Carlton, som kommer her aller først med Big Yellow Taxi, sammen med Counting Crows.

Løyten jeger og fiskerforening blir teknisk arrangør når Norges mesterskap I elgebaneskyting går av stabelen I Løten I sommer. Mesterskapet arrangeres på skytebanen I Hamardamveien fra 13. til 18. juli, og det ventet stor aktivitet I området. Løten kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen slik at skytingen kan starte allerede klokka 8 om morgenen og pågå til kveldsfinalen ferdig, men senest klokka 21. På lørdag avsluttes det med innen klokka 18, og ifølge Mitt Løten understreker kommunen at dette et unntak for et arrangement som ikke avholdes hvert år, og at de mener de midlertidige endringene akseptable. Elverum fotball slo Brumunddal 4-0 på hjemmebane lørdag, men det var først etter en svak første omgang at hjemmelaget våknet for alvor, det skriver Østlendingen. Brumunddal ledet av tidligere DK-leiretrener André Monsbakken Berge hadde flere store sjanser før pause, mens Elverum sleit med å skape noe offensivt. Men før minuttet var spilt I andre omgang, hedet klubbens toppskårer Magnus Solum inn 1-0. Innbytterne Ola Sveen Bolvik og Nelsinho bidro også med målpoeng, og Elverum dominerte resten av kampen. Kaptein Jonas Enkerud satte punktum med et straffemål og sørget for at Elverum tok alle tre poengene. Etter en vinter som ga landslagsplass, NM-medalje og store overskrifter over hele landet, kjente Caroline Grøtting behovet for en pause. Strandbygda-løperen opplevde stor interesse fra både medier, sponsorer og folk rundt seg etter gjennombruddet, og særlig usikkerheten rundt landslagsuttaket skapte mye oppmerksomhet. For å få litt avstand til skihverdagen reiste 24-åringen ifølge Østlendingen på ferie til Mallorca med lagvenninner utenfor langrennsmiljøet. Nå hun tilbake på trening med landslaget og ser fremover mot en ny sesong.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så er det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, denne stufen der vel 18 meter høy slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften. Så ikke dette noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en til 11 som er her. Har du selv vært opp enda?
2: Nei, jeg har ikke vært opp igjen da, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i Høgedå.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for deg som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså, Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Det her ikke ute etter klasserommet og ute i solen i varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever, å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det noe mange som tykker det at det lettere å lære når man ute og ikke inn i klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, å vite, eller, kjenne på kantet da, og ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid. Da.
0: Men Ola, hva var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da, for å tjene store penger.
0: Og dette der med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så er det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det gode penger, men det er mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneller her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent og pokostein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da altså en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle i det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør, for det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om den på en tavle, så er det ikke sikkert det er noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
3: Det kan gå til henne, og så er det å se det når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så er det å se det.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
8: Nå 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljerne kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største.

0: største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet, for permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politi rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, ifra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring. Det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær i dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi, og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: I morgen kveld er det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst er noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb i Hamar Teater, kritiker hos det prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det er onsdags jam på klubbscena i Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden, med ulike artister på scenen hver kveld. Og så er det musikkstudentene ved Universitetet i Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året i Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute går på scenen i Brumunddalen på lørdagskvelden, mens Stoppested Verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for, høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller ja, registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
1: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og bibliotekene jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
0: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det I år?
1: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
0: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
1: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

Back to Black fra Amy Winehouse. I går kveld så kom det melding om brann I et uthus ved Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen den spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Brannvesenet hadde en liten reisevei for å komme hit, men gjorde det. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. Det melder politiet I innlandet. Det opprettet sak på hendelsen. Du får ganske snart lokale nyheter etter Justin Bieber med All Around the World.

0: av.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverum får skyet eller delvis skyet vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Yes, that's why they call it the blues, Elton John I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Christina Aguilera som kommer her med Beautiful.

Beautiful Christina Aguilera. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes som store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I Innlandet.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg i Elverum. I studio nå så har vi leder i komiteen for helse og omsorg i Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er et tøft ordlag ute blant annet i sosiale medier om dagen.
1: Ja, det er dessverre det. Og det synes jeg er synd. For det er jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det er ikke om å gjøre å skyte på oss politikere eller noen ting. Det er noe med at vi i fellesskap skal løse en utfordring som har kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva er utfordringen i Elverum kommune?
1: Utfordringen i Elverum kommune er rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet, alle blir eldre. Det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da er det sånn at da må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse det, så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå er det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned setere, det er jo egentlig allerede vedtatt i økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg i Elverum kommune til omsorgsboliger. Er det fremtiden?
1: Ja, det er nok fremtiden. Fremtiden er at vi må nok bo lenger hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderdommen vår alle sammen. Og se hvordan vi skal gjøre det. Og så er det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen. Fordi at jeg kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og hvor skal vi ha folka våre som er? Hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Så er det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg, hva er det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det er mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært i avisen og fortelt litt om det, men det er viktig å få det på norsk. Altså det er mye språk og kanskje mye forkortelser her, som vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette er.
0: Det hele bunner jo ut i at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det er ikke bare snakk om penger, det er snakk om folk. Og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så er det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det er viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så er det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det er at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt sånn det var i gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner i sentrum.
0: Men er det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det er en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for Elverum kommune. Noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det er noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge tar risikoen og bygger, og så må vi i Elverum kommune ta over eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da er det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det er viktig da. Jeg er jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge i rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være i festsalen i Rådhuset. Viktig at alle kommer, vi serverer kaffe, vet du, og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så er det at vi i komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis det er noen som ikke tør å stille de spørsmålene, så kan de stille spørsmål etter møtet.

0: en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier i Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg.

0: Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, ifra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring. Det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Under våre laken, det her var Synne Vo. God mandag 1. juni. Endelig morgen på lufta igjen times tid til, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så det jo 1. juni, det jo starten på sommeren, men også verdens melkedag. Og det mye vi ville ha savnet hvis bjelka plutselig ikke var her lenger. Det skal handle mer om det i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Soul Asylum med Runaway Train.

0: bar? På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hei, dette Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mette gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet!
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip! Super Thursday på Oslo Fashion Outlet!
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I uken til fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb I Hamar Teater, kritiker hos det prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden, med ulike artister på scenen hver kveld. Og så det musikkstudentene ved Universitetet I Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året I Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postyrebygge og Gaute går på scenen I Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppested Verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånden I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Åh, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det på å si, blir slutt på melk? Det det skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter.
1: Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for at jeg må tilstå det, altså jeg veldig glad I melk.
2: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette her en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melken hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melken ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melken blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blommegost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi vant til pisket krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken, og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen. Da.
0: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det ja, det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

Skavlan, Lene Marlin og Lovebugs I endelig morgen. Nordlys Management I Hamar har begjert oppbud og melder at selskapet har en samlet gjeld på 33 millioner kroner. Selskapet skriver I meldingen til tingretten at virksomheten avsluttet og at det ingen ansatte. Bedriften har jobbet med utvikling og salg av byggeprosjekter, det skriver NRK Innlandet. Det blir lokale nyheter etter Julie Bergan. Dette Arigato.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Det pågår en het debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. Kommunen står ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Kommunens leder for helse og omsorg, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet, peker på at institusjonsbasert omsorg må vris mot flere omsorgsboliger. Onsdag inviteres innbyggere til folkemøte I festsalen på Rådhuset, hvor de kan stille spørsmål og få informasjon om planene for framtidens eldreomsorg.
2: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
1: 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hull I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
1: Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet eller delvis skyet vær I dag. Regn og regnbyger melder yr.no. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris får vi og litt lettere vær igjen mot kvelden. Temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Hei, det Rune igjen.

Elaine Page og Barbara Dixon med I Know Him So Well. Polerikaden gir oss lokalsporten rett etter Daniel Powter som synger Bad Day.

Løyten Jeger og Fiskerforening blir teknisk arrangør når Norges mesterskap I elgebaneskyting går av stabelen I Løten I sommer. Mesterskapet arrangeres på skytebanen I Hamardamveien fra 13. til 18. juli, og det ventet stor aktivitet I området. Løten kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen slik at skytingen kan starte allerede klokka 8 om morgenen og pågå til kveldsfinalen ferdig, men senest klokka 21. På lørdag avsluttes det med innen klokka 18, og ifølge Mitt Løten understreker kommunen at dette et unntak for et arrangement som ikke avholdes hvert år, og at de mener de midlertidige endringene akseptable. Elverum fotball slo Brumunddal 4-0 på hjemmebane lørdag, men det var først etter en svak første omgang at hjemmelaget våknet for alvor, det skriver Østlendingen. Brumunddal ledet av tidligere DK Leire-trener André Monsbakken Berge hadde flere store sjanser før pause, mens Elverum sleit med å skape noe offensivt. Men før minuttet var spilt I andre omgang, hedet klubbens toppskårer Magnus Solum inn 1-0. Innbytterne Ola Sveen Bolvik og Nelsinho bidro også med målpoeng, og Elverum dominerte resten av kampen. Kaptein Jonas Enkerud satte punktum med et straffemål og sørget for at Elverum tok alle tre poengene. Etter en vinter som ga landslagsplass, NM-medalje og store overskrifter over hele landet, kjente Caroline Grøtting behovet for en pause. Strandbygda-løperen opplevde stor interesse fra både medier, sponsorer og folk rundt seg etter gjennombruddet, og særlig usikkerheten rundt landslagsuttaket skapte mye oppmerksomhet. For å få litt avstand til skihverdagen reiste 24-åringen ifølge Østlendingen på ferie til Mallorca med lagvenninner utenfor langrennsmiljøet. Nå hun tilbake på trening med landslaget og ser fremover mot en ny sesong.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så er det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da har jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, denne stufen der vel 18 meter høy, slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften. Så ikke detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en av elevene som her. Har du selv vært opp enda?
2: Nei, jeg har ikke vært opp enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i høgedå.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for deg som elever. Her ser du å være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså, Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting, da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Det her ikke ute etter klasserommet og ute i solen i varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever, å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det mange som sier at det lettere å lære når man ute og ikke inne i klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, å kjenne på kantet det og ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid. Da.
0: Men Ola, hva var grunnen til at du verdet dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da, for å tjene store penger.
0: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det gode penger, men det er mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneller her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent på stein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da også en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle i det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare hører om den på en tavle, så er det ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler jo om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
3: Det kan gå til enn det, og Sven og Sjå da, når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så Sven og Sjå da.
4: Jan nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

Sigrid og Blue I endelig morgen som går imot veis ende for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Ta godt imot Trond Harald etter nyhetene nå klokka 10 og frem mot nyhetene. Aller først ut Whitney Houston, Run to You.

Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk-okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2

0: 42% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2 reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I innlandet. Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I et hyttefelt I Storelvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk etter hvert kontroll på brannen. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av, heter det fra politiet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk vil denne uka teste nødåpning av luker. De 6 lukene ved kraftverket blir derfor åpnet og lukket flere ganger på dagtid mellom I dag og fredag. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, skriver NRK.
4: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Emma Steinbakken og hennes boy her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god mandag. Det 1. juni. Jeg sier takk til Bjørn Martin Brandet. Han tilbake igjen I morgen tidlig med ny frokostsending. Og nå det du og jeg som fortsetter formiddagen fram til 2 I ettermiddag. Masse god musikk på vei fra blant andre Stout og Elton John og Dua Lipa. Også The Course her nå. Her Run Away. God mandag.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pack toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pack halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

Er du på jakt etter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, de har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om. Biler som tidligere kostet nærmere 1 million kroner, kan nå selges for under 200 000, melder din side. Eksemplene Audi e-tron, som kostet rundt 750 000. Nå får du den brukt ned til 180 000. Både Jaguar og Tesla Model X har kraftig prisfall. Blant annet så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan koste en tredjedel av nyprisen. Dette her skyldes blant annet høyere renter, lavere etterspørsel og frykt for dyre reparasjoner når bilene passerer garantitiden. Og mange kjøpere de særlig bekymret for kostnader knyttet til elektronikk, luftfjæring og komfortutstyr. NAF på sin side mener derimot at batteriet det ikke det største problemet, for etter analyser av tusenvis av elbiler så har de funnet ut at batteriene de holder langt bedre enn det garantikravene tilsier, også etter 8 år.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Thank you.

All time high fra Team Me passert 10:30 denne mandags formiddagen. Roxette på vei med Stars etter Chris Holsten og Madden. Her All About You.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge-Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
4: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: tjenester. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Men prates!
5: Joker, den gode naboen.

Mari og hennes See You Go her på din lokale radio I Innlandet. Aqua, de kjenner du garantert til. De skulle spille I Elverum på Elvebris, men de trakk seg. Plutselig, over natta, så Aqua bestemte seg for å slutte som liveband, og det gjør at gruppa nå historie. Men låtene, de kan jo leve. Den her kom I 2009 etter en slags... Eller etter et slags comeback. Her Back to the 80s. Back in the-

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret det tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
6: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. Til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no, så både ses og høres vi.

Synnevo og Gonna Be Alright fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Savoy med Star venter på oss. Det gjør også ferske lokale sportsnyheter etter Selena Gomez, Back to You. Okay, like

Løyten jeger- og fiskerforening blir teknisk arrangør når Norges mesterskap I elgebaneskyting går av stabelen I Løten I sommer. Mesterskapet arrangeres på skytebanen I Hamardamveien fra 13. til 18. juli, og det ventet stor aktivitet I området. Løten kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen slik at skytingen kan starte allerede klokka 8 om morgenen og pågå til kveldsfinalen ferdig, men senest klokka 21. På lørdag avsluttes det med innen klokka 18, og ifølge Mitt Løten understreker kommunen at dette et unntak for et arrangement som ikke avholdes hvert år, og at de mener de midlertidige endringene akseptable. Elverum fotball slo Brumunddal 4-0 på hjemmebane lørdag, men det var først etter en svak første omgang at hjemmelaget våknet for alvor, det skriver Østlendingen. Brumunddal ledet av tidligere DK-leiretrener André Monsbakken Berge hadde flere store sjanser før pause, mens Elverum sleit med å skape noe offensivt. Men før minuttet var spilt I andre omgang, hedet klubbens toppskårer Magnus Solum inn 1-0. Innbytterne Ola Sveen Bolvik og Nelsinho bidro også med målpoeng, og Elverum dominerte resten av kampen. Kaptein Jonas Enkerud satte punktum med et straffemål og sørget for at Elverum tok alle tre poengene. Etter en vinter som ga landslagsplass, NM-medalje og store overskrifter over hele landet, kjente Caroline Grøtting behovet for en pause. Strandbygda-løperen opplevde stor interesse fra både medier, sponsorer og folk rundt seg etter gjennombruddet, og særlig usikkerheten rundt landslagsuttaket skapte mye oppmerksomhet. For å få litt avstand til skihverdagen reiste 24-åringen ifølge Østlendingen på ferie til Mallorca med lagvenninner utenfor langrennsmiljøet. Nå hun tilbake på trening med landslaget og ser fremover mot en ny sesong.

Lara og sjelen fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12 med ferske nyheter og vær etter The Proclaimers.

0: sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her i innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun

0: selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne allermest dersom melka forsvant.
1: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Shakespeare Sisters her og deres stay. I det vi har tatt fatt på en ny time denne 1. juni. Klokka den har passert 12 og du har fått nyheter og vær. Taylor Swift på vei med The Fate of Ophelia etter Hold On. Her Jamie Walters.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Er du på jakt etter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, de har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om. Biler som tidligere kostet nærmere 1 million kroner, kan nå selges for under 200 000, melder din side. Eksemplene Audi e-tron, som kostet rundt 750 000. Nå får du den brukt ned til 180 000. Både Jaguar og Tesla Model X har kraftig prisfall. Blant annet så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan koste en tredjedel av nyprisen. Dette her skyldes blant annet høyere renter, lavere etterspørsel og frykt for dyre reparasjoner når bilene passerer garantitiden. Og mange kjøpere de særlig bekymret for kostnader knyttet til elektronikk, luftfjæring og komfortutstyr. NAF på sin side mener derimot at batteriet det ikke det største problemet, for etter analyser av tusenvis av elbiler så har de funnet ut at batteriene de holder langt bedre enn det garantikravene tilsier, også etter 8 år.

Bendik og alle tårer uten grunn mandag ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett med stormskritt. For litt siden så fikk du Pointer Sisters også med I'm So Excited. Og her Thea Paulsrud.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
7: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
8: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
9: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

that way. Backstreet Boys, I want it that way. På din lokale radio her I Innlandet. Klokken den straks kvart på ett denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Phil Collins på vei etter Olivia Dean. So easy to fall in love. I could be

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Hei, dette Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mettig gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden våres flagstad-festival.no. Vi høres!
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikringen.

John Martin, Anywhere for You fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den går mot ett og ferske nyheter. Det Robbie Williams sin Advertising Space som følger oss frem til ferske nyheter.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her i innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne allermest dersom melka forsvant.
3: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
2: I dag starter årets sommerleskampanje i innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese i stedet.

0: for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
1: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Aslak Haugen og Daniel Kvammen, den tyngste turen fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Louis Capaldi med Stay Love etter Destiny's Child. Her Say My Name.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpt mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret det tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
14: Joker, den gode naboen.

Emilie Bergan og Arigato her på din lokale radio I Innlandet. Straks lokale sportsnyheter etter Texas. Her Say What You Want.

Løyten jeger- og fiskerforening blir teknisk arrangør når Norges mesterskap I elgebaneskyting går av stabelen I Løten I sommer. Mesterskapet arrangeres på skytebanen I Hamardamveien fra 13. til 18. juli, og det ventet stor aktivitet I området. Løten kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplanen slik at skytingen kan starte allerede klokka 8 om morgenen og pågå til kveldsfinalen ferdig, men senest klokka 21. På lørdag avsluttes det med innen klokka 18, og ifølge Mitt Løten understreker kommunen at dette et unntak for et arrangement som ikke avholdes hvert år, og at de mener de midlertidige endringene akseptable. Elverum fotball slo Brumunddal 4-0 på hjemmebane lørdag, men det var først etter en svak første omgang at hjemmelaget våknet for alvor, det skriver Østlendingen. Brumunddal ledet av tidligere DK Leire-trener André Monsbakken Berge hadde flere store sjanser før pause, mens Elverum sleit med å skape noe offensivt. Men før minuttet var spilt I andre omgang, hedet klubbens toppskårer Magnus Solum inn 1-0. Innbytterne Ola Sveen Bolvik og Nelsinho bidro også med målpoeng, og Elverum dominerte resten av kampen. Kaptein Jonas Enkerud satte punktum med et straffemål og sørget for at Elverum tok alle tre poengene. Etter en vinter som ga landslagsplass, NM-medalje og store overskrifter over hele landet, kjente Caroline Grøtting behovet for en pause. Strandbygda-løperen opplevde stor interesse fra både medier, sponsorer og folk rundt seg etter gjennombruddet, og særlig usikkerheten rundt landslagsuttaket skapte mye oppmerksomhet. For å få litt avstand til skihverdagen reiste 24-åringen ifølge Østlendingen på ferie til Mallorca med lagvenninner utenfor langrennsmiljøet. Nå hun tilbake på trening med landslaget og ser fremover mot en ny sesong.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 1881 Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Mats!
9: Ja.
8: Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo.

0: fritar. Rundt 100.000 har ikke levert, og om lag 110.000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om 2 grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Loreen fikk æren av å åpne ukas første ettermiddagssending med True Love.
1: En av veldig få artister som har vunnet den internasjonale Eurovision-festivalen to ganger, Loreen. Kommer jo til Lillehammer og Lillehammer Live-festivalen her innlandet I begynnelsen på september, så da blir det storfint besøk der. En av mange festivaler som vi kan glede oss til denne sommeren. Vi tar en oversikt på hva som skjer I juni litt senere I sendingen forresten, så følg med da hvis du har lyst til å få med deg en festivalopplevelse I sommer.
0: Det blir mye god musikk de kommende fire timene. Vi skal ha rundt I fylket vårt I aktuelt I Innlandet, det blir et lifehacks på den første sommerdagen selvfølgelig. Og nå først, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881 Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb I Hamar Teater, kritiker og prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscena I Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scena. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden, med ulike artister på scena hver kveld. Og så det musikkstudentene ved Universitetet I Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året I Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute går på scena I Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppes det verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. I studio nå så har vi leder I komiteen for helse og omsorg I Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er et tøft ordlag ute blant annet I sosiale medier om dagen.
1: Ja, det dessverre det. Og det synes jeg synd. For det jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det ikke om å skyte på oss politikere eller noen ting. Det noe med at vi I fellesskap skal løse en utfordring som kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva utfordringen I Elverum kommune?
1: Utfordringen I Elverum kommune rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet at alle blir eldre, det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da det sånn at da må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse det, så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned sætere, det jo egentlig allerede vedtatt I økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg I Elverum kommune til omsorgsboliger. Det fremtiden?
1: Ja, det nok fremtiden. Fremtiden at vi må nok bo lengre hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderommen vår alle sammen. Og se hvordan vi skal gjøre det. Og så det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen, for det kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og hvor skal vi ha folka våre som hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Så det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg, hva det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært I avisen og fortelt litt om det, men det viktig å få det på norsk. Altså det mye språk og kanskje mye forkortelser her, som vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette
0: Det hele bunner jo ut I at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det ikke bare snakk om penger, det snakk om folk. Og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt som det I gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Og det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner I sentrum.
0: Men det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for en kommune. Noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge tar risikoen og bygger, og så må vi I en kommune ta over eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det viktig da. Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være I festsalen I Rådhuset. Viktig at alle kommer, vi serverer kaffe, vet du, og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så at vi I komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis noen som ikke tør å stille de spørsmålene, så kan de stille spørsmål etter møtet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner på innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
5: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Marion Ravn med sin Break You. Vi har bikket noen minutter over halv tre.
1: Hver etterbrang så tar vi jo en titt i bursdagsboka vår for å se om det noen kjente navn fra innlandet som dukker opp og har bursdag. Vi skal gjøre det ganske snart, og vi lader opp med et bursdagsbarn fra Kanada, nemlig popstjernen Alanis Morissette, som blir 52 år i dag her med en av hennes store, Ironic.

0: Alanis Morissette's Ironic.
1: Blir altså 52 år I dag, Alanis Morissette. Vi har noen flere bursdager her I boka vår, og Thomas, en liten gåte til deg først her.
0: Ja.
1: En kar som har bursdag I dag, han kjent som bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker, og fra Østerdalen. Klarer du den I farten?
0: Den tror jeg skal klare. Mm. Da må det være Halvor Sveen.
1: Halvor Sveen, han vant jo Farmen på TV2 I 2017. Han jo en kjent deltaker I ulvedebatten, blant annet, og lokalpolitiker som... I dag blir 56 år. Vi gratulerer Halvor Sveen med dagen. Alf Skjeseth blir 74 år I dag, kjent som forfatter og journalist. Vært leder I Norsk Journalistlag tidligere I mange år. Bondesønn fra Hedmarken oppvokst I Ringsaker, Alf Skjeseth. Gratulerer. Ola D. Gløtvold fra Engerdal, 77 år siden han ble født I dag, var jo på Stortinget på Hedmarksbenken I mange år på 90- og 2000-tallet. Også ordfører I Engerdal I flere år, Ola D. Gløtvold. Gratulerer.

0: Hans-Erik Barbakken underviser ved VG2 anleggsteknikk på Solør videregående skole. Fredag så tok han med seg 10 elever som fikk prøve seg med spett og lift 18 meter over bakken i grustaket i Spersåsen.
1: Nei, jeg synes vi burde ha mer praktisk i den yrkesfaglige utdanningen vår, og så det seg så at i fjell- og bergverk så blir dette delt i tre deler. Det knuseverk, boring, sprenging og fjellsikring. Og tidligere så har fjellsikring vært underrepresentert, og da har jeg ville løfte det. Så jeg invitert med meg Nordisk Fjellsikring her i dag. De har stilt opp mannsterke med 3 stykker, og vi har ordnet lifter og utstyr og fallsikringsseler og alt vi trenger. Så vi kan utføre manuell spetterensk her i bruddet vårt da.
0: Og nå det altså 2 kurver med lifter som har både elever og da veiledere kan kalle det i seg. Dette her jo det høyt, Hans-Erik.
1: Ja, ja, denne stufen der vel 18 meter høy slik han står nå da. Og denne liften kan du vel dra helt opp i 28 meter hvis du vil. Men vi måtte ha 28 meters lifter så vi kan stå langt nok unna med liften. Så ikke detter noen stein på liften mens du driver og rensker fjellveggen.
0: Ja, for stein det detter du ned og plasker rett i vattnet. Ola svarer, du da en av elevene som her. Har du selv vært oppe enda?
2: Nei, jeg har ikke vært oppe enda, men jeg gleder meg og gruer meg litt grann. Jeg vil ikke si jeg trivs noe spesielt oppe i Høgedo.
0: Men dette her jo da en, det vi kan kalle en litt annerledes dag for det som elever. Her ser du være utenfor klasserommet og få være med på noe som såpass, ja, jeg vil kalle det spektakulært, ja.
2: Nei, altså Hans-Erik en av året flink til å funne på ting, at også tida som på ting da. Så dette en av mange ting som oss har drivet med. Og det rett og slett bare en fin dag ute. Dette her ikke ute til klasserommet og ute i solen i varme.
0: Ragnvald Stormyrengen, du også elev her. Hva betyr det for deg da, som elever å få så hands-on erfaring med det du eventuelt møter etter skoleløpet dørt?
3: Det mange som tykker at det lettere å lære når man ute og ikke inn i klasserommet støtt. Så det noe fint for mange da, og vet, kjenne på kant det da, og ikke bare kunne det teoretiske før man kommer ut i arbeid. Da.
0: Men Ola, hva var grunnen til at du valgte dette her som fordypning da?
2: Nei, naboen min har mye store, tøffe traktorer da, og han arbeider selv i tunnel. Så målet mitt var egentlig å prøve å komme seg inn på tunnel da, for å tjene store penger.
0: Og dette dere med tunnel og berg og fjell, Hans-Erik, det jo ikke, vi jo kanskje litt bortsett her på innlandet, det ikke veldig mye berg og fjell, i hvert fall vår del til innlandet, men dette jo aktuelt over hele landet, og gir dette her arbeidsmuligheter for ungdom etterpå?
1: Ja, på tunnel så det veldig hard konkurranse om å komme inn. Mange vil inn i tunnel, for det gode penger, men det mye tunneller som også blir bygd her. Senest på Espa så ble det jo laget en tunnel for jernbanen. Så det jo tunneller her, og det jo andre muligheter innenfor fjellsikring og legge ting, og knuseverk. Vi har jo Norges største produsent og pokk og stein som ligger på innlandet. Så det finnes absolutt muligheter for å få seg arbeid innenfor fjell- og bergverk her.
0: Og nå skal de da også en etter en, de som tær. Jeg skjønte du skal ikke tvinge noen, Hans-Erik, men opp og prøve seg med rensking med spett. Altså, her håper du de sitter at med etter denne dagen her da?
1: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få holde i det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting er for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle, for det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive i den bransjen og gjøre det de gjør, for det å kunne vise fram en jobb kan gjøre den mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere. Hvis du bare har hørt om den på en tavle, så er det ikke sikkert det noe du har lyst til å velge. Så det handler bare, altså, det handler om å kunne lære dem mest mulig, men det handler også om å kunne gi dem perspektivet på hva de kan søke seg til, så de finner jobber de har lyst til å drive med.
0: Og Ragnvald, etter denne dagen her, tror du kommer til å ville henge i sæla i fjell?
3: Det kan gå til enn det, og så er det å se da, når jeg har prøvd. Jeg liker heller ikke høgdo så godt, så er det å se da.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.

0: Elverumsregionen får skyet vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: On fire er my med sin Try to forget you.
1: Ja, vi litt on fire I dag vi også. Litt sånn sommerstemning I studio på denne 1. juni I dagen. Det noe eget når vi I gang med den første ordentlige sommermåneden. Værgudene har kanskje ikke helt skjønt det, for det blir en uke med litt sånn regn av og til det her, men jeg tenkte på det I går når det kom en regnskur når jeg satt ute på verandaen, og det var en sånn 19-20 grader, og det kom litt sånn avkjølende regn. Det var nesten litt deilig, så vi får prøve å tenke på at det kan være godt med litt sånn regn innmellom.
0: Ja, og litt sånn temperaturmessig så ser det ikke så halvgærent ut da, faktisk, med mellom 15 og 20 grader utover uka.
1: Det blir halvveis I sommer I hvert fall.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som er medlem av NAF Sør-Østerdal og familie er invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt er billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I morgen kveld er det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst er noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb i Hamar Teater, kritiker hos det prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det er onsdags jam på klubbscenen i Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden med ulike artister på scenen hver kveld. Og så er det musikkstudentene ved Universitetet i Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året i Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postyrebygge og Gaute går på scenen i Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppes til Verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: Fakta om innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen i innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie. De har jo som kjent en moskus i kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn. Og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter. Kongen i statsråd 11. juli i 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå i sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt i kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god porsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus i kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor i Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper altså.
1: Så moskusen har påvirket befolkningen der opp gjennom året?
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var i 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der altså. Einar Skjærvold det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet i Trøndelag og da også i Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidlig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi i gang med første sommermåned. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort i dag, Jørgen. 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre i dag, da. Sånne life hacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internett og letet fram noen gode råd her. Blant annet å putte dynetrekk og putetrekk i fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn i en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre i deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du kvitt midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder i en smekk.
1: Det gjør du ja med meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting i sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brent og tørr i huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranda i en termos, eller bare hjemme, stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Det bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mattips her. Tenk deg at du på stranda, Thomas. Der det fort gjort en sånn lettvind, ja, matpakke eller noe potetgull eller noe sånt. Men hva hvis du har med deg sånne aluminiumsformer, sånne grillformer, vet du? Du griller ting i.
0: Ja, ja, ja.
1: En form der du legger jordbær som du har med deg, og så har du med deg sjokolade, og så setter du bare forma siden av deg på stranda, og så smelter sjokoladen sånn halvveis opp i denne forma, ikke sant? Sola står på der, så tar du jordbær og dypper i denne smelta sjokoladen og spiser som snacks.
0: Da blir du poppis på stranda.
1: Ja, da blir folk imponerte over hvor mye du har lagt ned der, altså. Å få sand inn i ladeuttaket på mobiltelefonen er ikke noe gøy når du på sandstrand. Tre en halv ballong, og så klipp en ballong i to, og tre utenpå der hullet til laderen her. Så slipper du at det blir... blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn i fryseren med litt vann i, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldbål ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is i underst, og så kan du putte maten oppå, så holder det seg friskt og fint mye lenger ute i sola. Da. Vi vet at når du spiser mat i sola, så kan det bli litt sånt ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye, mye lenger altså. Til slutt er det litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og har med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert, ta et digert akebrett, det er akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer ifra... Fra bilen frem og tilbake så har du et akebrett som du bruker med en slags lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren også.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet, eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Ja, ny dag, ny måned, det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygningen av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Og mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul den andre kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler I askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, ingen ettermiddag uten en rundtur I fylket vårt.
2: Og vi kan starte I Solør, for 10 elever fra VG 2 anleggsteknikk ved Solør videregående fikk prøve seg på fjellsikring I et grustak I Spulsåsen før helga. Med lift, fallsikring og spett så fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Læreren heter Hans-Erik Barbakken, og han mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med seg ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
2: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
4: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
2: Så til Østerdalen. 6 ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne Sigrid Garseth sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
5: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
2: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
6: Kraft går I for samtidskunst, og kraft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut deg. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut deg. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
2: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Vi har lagt bak oss en helg som har vært ganske så givende på mange måter når det gjelder sport. Bronsemedaljen til hockeygutta I VM for eksempel henger jo mange veldig, veldig høyt, og der var det jo både Storhamar-trener og Storhamar-spillere som bidro til en historisk bragd der.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Helt fantastisk. Sats på bronse I fotball-VM også kanskje?
2: Ja.
1: Følge opp det her.
2: Ja, det hadde vært gøy.
1: HamKam fikk jo med seg et poeng mot Ålesund på fredag. Et poeng på bortebane, ikke halvgærent det heller, for HamKam, som fortsatt ligger bra an på elitetabellen.
2: Ja, 17 poeng etter 10 serierunder, det sjelden vare.
1: Det mange uker pause nå for HamKam og resten av eliteserien I fotball, for det jo VM som skal unnagjøres først, så derfor det vel ikke langt ut I juli at det blir kamper igjen I eliteserien. I Obos-ligan så skal de holde det gående stort sett I hele sommer, men en liten pause nå det, så Kongsvinger, som jo... fikk en herlig seier I går. De har pause frem til 14. juni. Da skal de spille borte mot Hødd. Men Kongsvinger på en... Ja, det andreplass på tabellen, men de har like mange poeng som Strømsgodset som ligger på første. Det kun målforskjellen som skiller de to lagene der. Så fortsatt I tet på Obos-ligan og ligger godt an til opprykk Kiel. Så veldig hyggelig. HamKam sitt damelag I andre divisjon vant også I helga, og de topper tabellen I andre divisjon. Kan det bli rett tilbake til første divisjon da, etter ja, årets sesong?
2: Ambisjonen det, med en veldig ung stall, men mange sultne jenter der.
1: Og så ble det altså slutspill gull til Storhamar sine håndballdamer I går. De vant den siste slutspillfinalkampen mot Sola på bortebane. Imponerende bragd altså.
2: Ja, det var god stemning der.
1: Ja, imponerende, og dermed så blir jo Champions League-plass for Storhamar-damene, og de fikk altså en herlig revansj. Sola vant jo som kjent Eliteserien, men Storhamar-damene tok revansj og vant slutspillet I helga.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marsha.

0: hvor da sykkelen kom ut for asfaltkanten I en slak venstre sving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
1: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får skya vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Jonas Lov har vel nå landet trygt etter Grand Prix-sirkuset.
1: Vi håper du har en fin mandag, du har kommet godt I gang med uka og juni måned som også har startet. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker fra Rendalen. Halvor Sveen blir 56 år I dag, vant jo farmen I 2017 husker vi, og har jo engasjert seg sterkt I ulvedebatten blant annet. Vi skal bli med deg noen timer til med hyggelig musikk, nyheter og underholdning, og vi skal blant annet få med oss en festivalguide nå før klokka blir 16:30. Det skjer mye rundt omkring I innlandet nå I juni måned, og du får en liten oversikt om ikke alt for lenge. I'm sitting down here,
2: but hey, you can see me. Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Mats!
9: Ja?
8: Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: I morgen kveld det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I uken til fast hovedgevinst noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb I Hamar Teater, kritiker hos og prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscena I Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scena. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden, med ulike artister på scena hver kveld. Og så det musikkstudentene ved Universitetet I Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året I Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Døm Døm Boys, Astrid S, Postyrebygge og Gaute går på scena I Brømmendalen på lørdagskvelden, mens Stoppes I verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: Veronica.
1: Tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
2: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for, høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing for å få et mer rettferdig system.
1: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
2: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
1: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
2: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
1: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
2: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og bibliotekene jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
1: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det gjort?
2: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går det an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
1: Du, da det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, og at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
2: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppested Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddalen så det også klart for Mjøsparken live nå på lørdag med Døm Døm Boys, Astrid S og Postgirobygget. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gålå, det 18-21. Juni. Eva Vel Skram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Trang Fødsel, for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19. og 20. juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P, blant annet. Samme helgen 19. og 20. Det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival, og DDE og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26. og 27. juni, med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten, for å nevne noen. Solermarten et stort arrangement nå I juni, 25. til 28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Low Shack under Solermarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar. Hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånd I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Åh, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det blir slutt på melk? Det det skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter.
1: Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for jeg må tilstå det, altså jeg veldig glad I melk.
2: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette her en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melk hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blåmuggost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter, og har mye kultur for å bruke, og vi vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken, og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen. Da.
0: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

0: Jeg I gang med første sommermålen. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort I dag, Jørgen, 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre I dag, da. Sånne life hacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internett og leita fram noen gode råd her, blant annet å putte dynetrekk og putetrekk I fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn I en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre I deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du kvitt midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder I en smekk.
1: Det gjør du ja med meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting I sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brente og tørre I huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranden I en termos, eller bare hjemme, stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Det bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mattips her. Tenk deg at du på stranden, Thomas. Der det fort gjort en sånn lettvind ja, matpakke eller noe potetgull eller noe sånt. Men hva hvis du har med deg sånne aluminiumsformer, sånne grillformer, vet du? Du griller ting I.
0: Ja, ja.
1: En form der du legger jordbær som du har med deg, og så har du med deg sjokolade, og så setter du bare forma siden av deg på stranda, og så smelter sjokoladen sånn halvveis opp I denne forma, ikke sant? Sola står på der, så tar du jordbær og dypper I denne smelta sjokoladen og spiser som snacks.
0: Da blir du poppis på stranda.
1: Ja, da blir folk imponerte over hvor mye du har lagt ned der, altså. Å få sand inn I ladeuttaket på mobiltelefonen ikke noe gøy når du på sandstrand. Tre en halv ballong, og så klipp en ballong I to, og tre utenpå der hullet til laderen Så slipper du at det blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn I fryseren med litt vann I, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldtbål ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is I underst, og så kan du putte maten opp, og så holder det seg friskt og fint mye lenger ute I sola. Da. Vi vet at når du spiser mat I sola, så kan det bli litt sånt, ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye lenger altså. Til slutt litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og har med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert. Ta et digert akebrett, eller akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer fra bilen fram og tilbake, så har du et akebrett som du bruker med en slags lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren også.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kvinnen mener at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander I Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser I institusjonen der hun døde I 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL I Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer I VM på hjemmebane I Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Rita Ora og All Natural, vi drar oss mot 10 minutter over 5.
1: God mandag til deg, håper du har en fin junidag ute I innlandet. Det blir litt regn denne uka her, Thomas. Vi ser det på langtidsvarslet at det ikke mange dager som ikke får en regnskur eller to. Bra for plener og åkere, vi får se det på den måten.
0: Men 21-dagersvarslet, det ser fint ut.
1: Ja da, det blir sommer I juni også, men ikke sånn javnt. 25 grader og sol hele tiden som kanskje noen ønsker seg. Det blir litt variert hvertfall første uka, men neste uke for eksempel. Oh la la.
0: Ja, og da begynner etter hvert jordbæra å modnes I solsterka. Dette Westlife, Swear It Again.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
7: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: I morgen kveld er det radiobingoen her på kanalen, hver tirsdag hele året. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i uken til fast hovedgevinst er noen av pengepremiene. Onsdag kommer det storfint besøk til Hamar Jazzklubb i Hamar Teater, kritiker og prisbelønte Anda Ueland, populærmusikk for likesinnede. Det er onsdags jam på klubbscena i Hamar Kulturhus da på onsdag. Husbandet står klart for å ta med seg jammere opp på scenen. Torsdag starter Hamar Ølfestival på Stortorget, holder det gående fram til og med lørdagskvelden med ulike artister på scenen hver kveld. Og så er det musikkstudentene ved Universitetet i Innlandet avdeling Hamar som har sin største konsert for året i Kulturhuset på fredag. 70 musikanter skal være med der. Mjøsparken Live, Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute går på scenen i Brumunddalen på lørdagskvelden, mens Stoppested Verden, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, arrangeres ved Jernbanemuseet lørdag og søndag.

0: Fakta om innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen i innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie. De har jo som kjent en moskus i kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn. Og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter. Kongen i statsråd 11. juli i 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå i sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt i kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god proporsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus i kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor i Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper altså.
1: Så moskusen har påvirket befolkningen der opp gjennom året?
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var i 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der altså. Einar Skjærvold det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet i Trøndelag og da også i Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidelig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, ingen ettermiddag uten en rundtur I fylket vårt.
2: Og vi kan starte I Solør for 10 elever fra VG 2 anleggsteknikk ved Solør videregående. Fikk prøve seg på fjellsikring I et grustak I Spulsåsen før helga. Med lift, fallsikring og spett så fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Læreren heter Hans-Erik Barbakken, og han mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med seg ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
2: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
4: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere, og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
2: Så til Østerdalen. 6 ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne Sigrid Garseth sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
5: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
2: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
6: Kløft galleri for samtidskunst, og kløft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
2: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Det skal bli et par grader varmere I morgen, 18 grader på det meste tirsdag.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Ny dag, ny måned, det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygning av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul den andre kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler I askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppeste Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddal så det også klart for Mjøsparken live nå på lørdag med Dum Dum Boys, Astrid S og Postgirobygge. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gålå, det 18-21. Juni. Eva Wels Gram, Sivert Høyem, Dør til Oppland og Trang Fødsel, for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19. og 20. juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P blant annet. Samme helg 19 og 20 det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival, og DDE og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26. og 27. juni med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten for å nevne noen. Solørmarten et stort arrangement nå I juni 25. til 28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Lowshack under Solørmarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: 19. og 20. juni feirer Elvepris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staceman. Donkey Boy.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glomdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
3: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne. Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Mats!
4: Ja.
3: Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
7: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni er det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok dere, nå ruller bussen vidt i Tryvann. Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
8: Hei det.
7: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Du,
1: mm?
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner på innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da, så både ses og høres vi.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mats!
5: Ja.
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S,

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
2: Joker, den gode naboen. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter.

Lørdag 13. juni blir det autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.

Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.